0: пісні о 95 до днес. Радіо Енерджі.
1: Радіо Енерджі. Країна, це містер Фейс. Та я поцілую з вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на на на на.
1: They don't lie.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Найгостно в радіо, найгостніше болище.
3: Найгостніше музика.
4: Браво. От 90-те.
1: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.